Her går mine bjerg op og skubbise mod til tilbage. Dos, sap, sko giganter, sap, væk, der betos. De mange gør mod til at gumme, og bistog og sande gumme. Gratis sap, jeg er ikke i tæk, kan i mit hit og tæk, kan i mit så tæk. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gør big spæ. Gør givet en anget af mod til gifter. Det går med de nations og skat, hvor ni vil sammen gå i går. Der dog mod til gifter, der dog nok skat du i. Kispen giver appelt, skal nu dig skift ind. Og baksis har givet takke høje bjerg til måne. Væk, der betos. Tosh.ca. Uma mana saskatchewan nu, de tabi. Anato hamat nagoma. Pois mana